deditque discipuli suis dicens, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum.

simili modo posquam cenatum est. Accipiens et preclarum calicem in sancta sac venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et vivite exe omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Oh.